Cewek, mui jeng lebet nanti bulaiu, mata dia lupa jauh lah. Esok kalau mui jeng, kalau cuma dua macam betul.